قدرت عشق و عشق قدرت مدرنیته یه سنت تو محور شرارت جیان و عشق و سرعت مسکن رنج و درد به صورت قرص و گرد شما نهار نداری جاش میخوریم کیک زن انتخابای تسلیم ازدواجای قصدی